0: o sagale o sile o sagale ji ka ka moshate ya bona ro fika ka ya botlano
1: moshate wa tsebo le boithabiso.

0: tlokola tselang tsebele motho sebele kwaabo la misonye ka moshupulo o mobotsi wa natshela go di ke ya July ngwaga kwa kitipedi masume epedi etsela re le boge fa mashilo mdluli ka ditaba tsa iriela ya bo tlhano o tla boa gape ka tsa iri ya bo selela KV Mashego le Mahauma Redi le bona batsogile le lena mesonye re aba le bogatlhe. Na le kholo lena ne go letjeletjwa fa ke motjoletji ya le machining Tshweni Mdluli, motjoletji mogolo Rachel Tsiri, motjoletji Petishi ke mapitsi botlhoko. Na ke matomi wa ga sekuba o gona tiragalo goa.
1: Tlhokolo sa bahana no ke go leboga motho yo go tlhokotlhe mo ka bona gona le na ke tinya khuru ke go lotsa re pia pia di a tlhajo ka go letela go lana la tlhokola tsela mesong ya le khona motho yo shudi a ka tsetsa go letsa tsila le khona ile go latsela July ngwa ka wa ke pedi maswe pedi tsela ke ngwa ga go tloga mo le commissioner wa mapolisa ka kwa Zululand general Nthandla Mkhwanazi a dira go ditato fato tsa go tshosha ditamorago tsa megwanto ya la masome tharo kgwedi ya go feta kgatlhano le badudi ba dinaga dišie le ba go tlhoka mangwalo a maleba di tswela pele go bonagala motheletši malapa ao a welego ka matlhong ka rathanda go la Heidelberg a re a tla emela dikarabo go tswa go tonagolo ya Gauteng Banyaza Lesufi ka morago ga go bolawa ga baratiwa ba bona le kgono khomišene ya dikgetho ya go swara tshepidišo ya go tlhatlha bonkgetheng le mekgatlho ya dipolotiki tlhokopedišana a rena mesong ya le kgono motheletši ke yone ya gore letšatši la le kgono ke ngwaga go tloga mola mokhomišenara wa maphodisa ka kwa Zululand general Nthandla Mkhwanazi a dirago ditatofatso tša go tshoša tšweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena ya 0784591988 goba letlakale la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lana o le motho yo ke tlhokola tselang tshabele motho o sabela kwa bo gabjale metsotso ke senyana fela go itswela e ringela ya botlhano a re fete ka morago.

piada lagu. Come on, my lady, it's my house. Vira 66 ke go botsa. A ke le gore ngwae kwa ya se bela go bia le go thobela FM ditlale meso ya ntlisetsa ntong wa man. Ya ngopotsa dilo tse dingwe man. Ke ka mogoe le gore ya ya ntlisetsa le thabo le lintsi. Wa re dzikiditla yena a kabelo meso ya le gore. Ke se ba re go tsho go iri ya botshelela re go rena dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sepopogo sefe. Mashili dumela.

maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemela o e sa tsheng go letlhakore.
1: Ke le boga Timi le Brent Arno Cheng, magareng jo di ka letlwa go irinya le some go thobela FM ke ja gone. Tseko ya pelong ya morutu wa dikuruwi, tswarelo morui wa dikolobe Zakaria Olifeng e ya go tsola pele mesong ya le gone ka gore ntseko ya go dimo ya Polokwane mo Limpopo. Go le tshe gore monna mongwe ga e masope ditlhano a tswelele pele ga gore tsheke masterato wa Braska North West le gone malebana le dotfort ja go bolaya monna mongwe ga e masome tlhano tee. Gore e merero ya selegae re fetisitse bafaladi bao ba senago mangwala go ba ka monageng ba go feta 3,400 ka lefelong la nakwana la go busetsa bafaladi dinageng tša gabo bona ka mosina mo Limpopo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
2: Kgwetša tshedimošo ya go ikgetha ya moswananoši mo bosedibeng.

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemela ho isa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga beng sediba. Motheletse ka iri ya lesomete le ka letela tse magareng ga tse dingwe. Banna ba babedi bao ba golegilweng malebana le go gwetswa ba sepela ka sefatanaga sa go tlabelwa ka mabone ya matala a mapodisa ba tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria lekgono. Kgoro ya dinamelwa ka porofenseng ya KwaZulu-Natal e re mapodisa a golegile mootledi wa sefatanaga seo se thutsego ngaka Tutuko Mahlaba nakong ya ge a itšhidulola ka Newcastle ka mokibelo mo mesong. Tsheko ya polao ya raplasa go bakere tsheko ya rapolasa yo a latofatswang ka go bolaya basadi ba babedi mo polaseng ya gagwe e tla tswela pele mo mesong ya lekgono ka kgorontsheko ya polokwane. A re kopaneng ka iri ya lesometee go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Gape mabale ke lorile ke wena kare ga metsi a mangwe a matšhintšhintšhintšhi o tse batho ba ntlhaletše oa di ophula wena ya ba wena e le gore wa ntlhakodiša otupo wa ntšha kare ga metsi. Ke a dumela le nna go tswa botengteng ba pelo ya ka gore o monna wa go loka modimo a gokeletše matšatši a bophelo.
3: Amen.
4: Banna e banna tšeke tša bošipologo tša mahlakong hlo ya tsebe ka metsotso e masomeamabedi pele ga iri ya seswai 20-8 bošego bja mošipologo wo mahlakong.
5: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM
6: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimošo o rutege o tsebe tša madireng le go kgatha tema iria lesomepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mošupologo go fitlha labotlhano
2: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go tlhathollela tšona ka botlalo
3: Major General Richard Sibiri o ragilwe mošomong
2: go tabakgolo ya Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo Ke ditaba di sa fisha. Taba kgolo ya di sekase.

mpone ke dira yola yona nka sa bui bisheletse papa mari yo ne ke nya ka go thoma go dira selse ka bakala gore ngwa pone ke dirile selese gomme ke a ikane ke ya go se thoma go se dira selo seo ke eng a re kwa maikano wa gago go e ba le nna ya Thobela FM 0860002452.

0: matsebo le boithabiso ke gaisa ka wena
1: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
2: hashtag

0: le subetse motheletsi ke shupa metsotso re tswa ereng ya botshelela ke mo shupulo le hono wa latsela kgwedi ke ya July ke ya Mandela ngwaga kwa ke dipedimas mo peditsela le ke lena no la hlokwala tsela la manjibua ka hore lo ke re thobela thobela le tamishwa ke nna pheki machitela go hlefa o le ka ba go le theleditse le go thaga lena no lem le le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleboga ke sethembiso maebele a pheladi ka ditaba ja ere ya botshelela ina re boša re lebaga le setlhopha sa ntshirogelem ke poelano le sekhumbuzo le nna ke noši ke farafarilwe ke batsweletse ke peter setšhilwaneng motsweletse metšhini mpontsho motlhola motsweletse mogolo mmatsheko malatšing le motsweletse petish mmapitsi wa ga botlhoko ka metlha wa rena mošomo ke o bonelo motheletse ke go fepa ka ditaba šitše tsona tšeo re o kgobokeleditše go tsona mantšiboeng a lekgono bagonelwa ba babedi bao ba swerego malabana le tiragalo ya go utswiwa ga dibenyabenyaneng tša go ja diranta tšaaka tlase ga dimilione tše lesometlhano ka Johannesburg ba tsweletše ka kgorong ya tsheko lekgono mofaladi wa ka nageng ya Malawi yo a bego a šetše a thušitše gore a ka boela gae lefelong la bafaladi ka mosina ka Lempopo o tlhokagetše nakong ye ga a lebile molwaneng wa Beit Bridge ka Peseng mongpolase ya dikolobe ka Lempopo yo a latofatšwago ka dipolao tša basadi ba babedi o tlhoele a fana ka botlhatse ka kgorontsheko ya polokwane lekgono komišene ya tekatekano ya bongwe e re basadi basetsana le bafaladi ba kotsing e kgolo go lebana le dikgaruru tša bongwe go ka thupšwa le go tlaišwa nakong ya dithulano tše tša go tlhola ke bofaladi tlhogopoledišano ya rena ke ya gore mofaladi wa ka nageng ya Malawi yo a bego a šetše a thušitše gore a ka boela ka nageng ya gabo ka lefelong la bafaladi ka mosena ka Lempopo o tlhokagetše nakong ya ga a lebile mollwaneng wa Beit Bridge e le ga a nametše pese moraga gore a lle ka go fokola maikutlo a go a reng ka yona temane e motheletši le ge e nyamiša o ka romela ka boripana ka lentšo whatsapp line ya rena ke 0784591988 gape o ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook lona le bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba ka gore yalo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlha ka yona e re la bošupa thobela
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlalele

fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya thata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Tobel FM e keteka kgwedi ya thata madiba Tobel FM. Shut